na radio to Triple OFM 98.5 ena mataka bina ni kwa ye na mataka bina ni kwa dan do bavni bina kwa lebu ni randa suleti kuna non ranga una o irna itala ni kalo berando mai masula kati kuna non de la lako ka be ba kini talti nga ba kayalo ena buku ni non de la lako ena singa ni kwa kena be singa satu e matanda ena mataka bina ni kwa dan bavni bina kwa lebu ni tiko bata ki kenda ko natal tala ngase ni Impact Church eserne natal tala Rokotavanga mena be ba kini tiko ba kayalo ka masula kata le tiko nga non de la lako ena singa ni mataka ena sana ba ena sarmanda vital tala ena mataka bina ni kwa ni ana